0: mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Heart 92.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Mga palipay, Delo. Congratulations. Milampos ka gayod sa pag-angkon sa unang katigayunan ni Yuri.
1: Unsa?
0: Dili ba, Delo? Maura magyod ka na ang giapas mo kang Yuri. Og syempre nahibaw si Yuri ini. Dili ba, Yuri?
1: Oh. Ha?
0: Of course, aware ka ini. Bayot ka baya? So dili kay gid magdahom nga mahalo nagigugmaon sa lalaking ninyo ang asama ni Delo. Nga bisan buwag na kami, kami pagyapon ang magdiayon. Bisan pila pa kabay og yuta ang irigalo mo niya.
1: Monet, husto na.
2: Dili ko ikalimod nga lalipay ko, Delo anak. Sa pagpakatanga ug pagpakahungog ni Yuri diha nimo.
1: Pa, napuno na ko sa pag-insulto ni Monet kang Yuri. Utang buot lang. Ayaw na dungagi pa. Dili ko gustong may masuting dili maayo nimo kay amahan ti ka. Hibaw ko. Supa ka ni Yuri nga maigipuli ko sa akong asawa, kang Monet. Pero wa magpasabot nga sa tanang higayon na lang, mupatuyang ka na lang sab sa imong pag-insulto niya sa akong atubangan, ubisan wa siya. Musa, please. Hunungin na ninyo siya. Nahibaw ko, anak. Daghan pagkatigayunan ka itong bayuta.
2: Mao nga nakasabot ka ayaw ko kundi ka pa makigbuwag niya kay wa ka pa mahuman sa paghuk-huk niya. Husto na lagi! Dili ka ba makasabot? Ayaw ko kas isa imong tingog way batasan!
1: Ayaw ko pugsa nga makagamit sa akong kusog tungod sa imong kainsultador o kaway pagbati sa wang tao pa. Mga utang buot lang.
2: Diyan na!

0: Maayo kay nakabalhin na kamo sa bagong bahay dilo, apo.
1: Ulo.
0: Kinsay nagdahom nga makabaton kag kaugalingon nimong bahay og yuta.
1: Bisan sa damgululo, Tinoy. Huwag ko magtuo nga makabaton ko. Og salamat kang Yuri.
0: Mahal ka kaayo niya dilo, apo.
1: Nahibaw ko, ulo. Nahibaw kay ko.
0: Kung dili mo siya mahimong mahalon sama sa pagmahal niya diyan mo, ayaw pong siya ang imong kaugalingon. Pero kung may gibati ka para niya, ayaw sa pagpanuko sa pagsulti niya. Kalipay niya kung mahibaw siya o kung mahitabo ka na.
1: Lo.
0: Pero kung makita mong di mo yun siya madawat bisan kanusal, ayaw sab siya paantusa.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kagania. Atong na-feature ang ikawalo kung chapter 8 sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Again, wa pa mi end dito kamakabuhay ang iyang story. Mo nang paminaon gihapon nato ang sumpay sa tanan sa masunod pang episode sa itong tulumanon. In the meantime, kano na itong iskutan o lagpitan na itong nabati nga chapter 8 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, kung saman, oh yes, ang pagpahiyom, smile, ngumiti, di ba? Para makapaminsar tagnindot. Ganon, and God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangati mo si Mong Kaagi. Wa pa ta matapos pag-feature niya ng tanan mo ng ganahan kay ko kaysa matag-adlaw doon ako mapupo nga pagtulunan. And at the same time, ang ato mga suking tigpaminaw, mga suking tigpanubay, manghinaot ko nga nakakutlo po og kung dili man yun na nakadagan, bisag usa lang kapag tulunan sa matag episode sa imong revelasyon, Delo. Well, anyway, kung basya na ito ang chapter 8 si Mong Kaagi, well, naagin ang kalibog sa imuhang huna-huna o kasing-kasing kay matod pa nimo, mahal paghihapon nimo imong asawa o dili yun anak sa yon nga ilaksi si imong kasing-kasing sa imong huna-huna o sistema ang imong gibati para niya. Mao na nga masabtan ta ka nga dili pa ka mangyanog I love you kang Yuri and at the same time wasag ka maanad kay first time nimo nga nakigrelasyon og kanang bayot minana bitaw pero dako og papel si Yuri sa imong kinabuhi og si kinabuhi sa imong anak labi pa kay giregaluhan mog house and lot kana bitaw ang concern pag mahal og pagigugmag pangpanga ni Yuri diha ninyong mag-ama inahan or amahan rather og anak kana bitaw ang genuine kana bitaw ang talagsaon sab unya kanang one of a kind ba inana kanang dili gyud ingon nga nagduwa-duwa lang siya tininuod gid ang iya pero deserve gid niya unta nga prangkahan nimo kun naa ba kay plano nga sukli ana ang iyang pagmahal ug pagigugma kun basa nato ang chapter 8 sa imong storya kada bitawng kung wa kay plano prangkahan nimo siya kay kung magpabilin siya iya na nang sa pero kung kanang imo siyang gitagaan og hope or kun kanang paglaom or pag-asa mag-stay good siya. Unyang ending na kiwa ka ikahatag, sumuraglain po na sa iyang part, no? So, ato abitong matudlo sa itong kaugalingon sa matag-adlaw ka makabuhay nga. Sa itong pang-adlo-adlaw nga pagkinabuhi mismo diri sa kalibutan, walay dautan. Dili ta masayop kung magpakatinuod ta sa itong mga kaugalingon. Kung unsa itong gihuna-huna, unsa itong gibati, mo itong isulti. Dili kilala nga itong i-fake para atong ma-please ang everybody. Dili kinahanglan nga magpakaroon ing nunta para mahimuot na ito ang laing tao. Ang pagpakatinuod, ang pagsulting tinuod kung gikinahanglan, brave na para sa usa ka tao kay makaya niya ba nga magpaka-honest. Kay it will set you free, di ba? Kung magpakatinuod ka sa imong gibati, dili kinala nga imong i-fake, dili kinala nga magpakaroon ingnon ka, dili kinala nga patuon nimo sa dili itinuod ang usa ka tao or sa bakak para lang mapatuyok nimo siya sa imong kaugalingong mga palad, dili man na maayo. So ato makatunan karon nga episode nga ang magpakatinuod sa tong kaugalingon di gid ta masayop ana. Ang magpaka-honest nindot gid na. Pero kana magpretend ta niya magpakabagbulak-bulak pa ta sa tong istorya, ay nako, makapasakit lang tag kasing-kasing ana. Anyway, kamakaboy, sundan nato ha ang sumpay sa revelasyon ni Delo sa masunod pang episode sa tong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Samantala, kamakabuhay sa itong espesyal nga mensahe karong adlawa ng Bonggang Bongga. Paminaw na nato para sa itong pang-ado-adlo nga pagkinabuhi. Matod pa, kamakabuhay, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Katong iyang mga tinawag, sumala sa iyang katuyuan. Kanang espesyal nga mensahe kamakabuhay, mabasa nato sa mga taga Roma 8, versikulo 28. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com. Or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: Anyway, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: higala.
1: Ang pakigrelasyon, dili na to mahibalan. Ang imo bang gikarelasyon karon? Or ana pa ba kay ikatagbo nimo nga maunay makapautro sa imong pagbati? Sana ka tinuod mahigala, no? Okay, mao kining kaagi sa kinabuhi sa atong sinder karon nga si Mary nga taga San Francisco Agusan. Para inyo masabtan mahigala, tagaan natog kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag ang haom nga awit sa kaagi ni Mary.

0: Park, 92.7.
1: CDOI. Adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.